0: دوست دارم.
1: میگوتاندا.
2: سارانگ هیو.
3: ام یو آن.
4: یو آموت.
3: این سرطلک.
5: Ich liebe dich.
6: Du Andala.
2: Da du Aschum.
7: Koham Chiam.
3: Yak Tanda.
7: Mein Dumse Piar Kartahum.
3: Ich hoffe von Jo.
2: सोने मैं भी तेनू बहुत प्यार करती हूँ।
8: वो आई नी।
4: रोइन द गैरी डी।
9: दिया निफुना।
10: नमुला नमुलस गन्यो में।
4: Oh baby, I love you so much.
11: आई स्टेमस।
12: हवाई।
7: ते या कोखम।
11: Oh, Orle.
13: Volumte.
14: Ifatwaki.
15: Ani ohev otach.
14: I love you.
2: Ami tomake bhalobashi.
15: Ya lyublyu tebya.
16: Sarapo.
17: Jag älskar dig.
18: Jag älskar dig.
11: I live for you!
3: Kajorata.
7: Nenu ninnu premistunna.
3: Ana uhibbuk.
14: Soniye, main tenu bahut pyar karda.
6: Behbak.
3: योग इल्स्की दी
7: मा तिमलाई माया गर्छु
3: इख लियब दी
15: या कुछांद
4: तु सेट दाराम
9: मा चेरा गगजी दो
7: ने नेनु प्रेमेस्तु नानु
4: निंगु को गोला
18: Sagapo.
14: Seni seviyorum.
11: Main tumko pyar karti hu.
9: Tezaget.
18: Me content toi?
14: Naan unnai kaadalikiren.
9: Mengo nga chete.
15: Minä rakastan sinua.
10: আমি তোমাকে ভালোবাসি
3: তা কোথায় ইমাম রাদা
9: লিসা সারাঙ্গেও
7: ইহতি লিয়েব
18: ইহ কোন কোয়া ইস
13: আই লাভ ইউ হেন
3: এন্টে হাবিবতি
13: এউ চি আমো
7: मैं तुमसे प्यार करता हूं
10: ते आमो
18: आई लव यू
16: ते क्यूरो
11: वकुचा अलाय
18: साके ए तोमोए
4: जे टेम
10: दिनो को डा मानी
19: Okay. Jeg elsker dig for fanden.
9: Kia orata.
16: Nalligi vagit.
13: Jo te quiero.
19: Man du set dara.
7: Dia gutanda.
0: Natan Rakter.
2: Gizogen.
1: Kia orata.
13: I fucking love ya.
6: Ahorum genanya. Ahorum genanya. Ahorum genanya. Будешь Алину Конджо? Уэндем ахорум генанья.
7: Я люблю тебя.
20: О, айни!
13: Je te amo?
21: Je te...
20: Мальчика.
22: I love you too, sister.